Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er Exið 977 Exið 977

Ekki útvarp Exit 977 Exit 977 Öðruvísi útvarp

977 Öðruvísi útvarp.

0: velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus? Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
3: Já, alveg samanlega, mjög gott.
2: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
4: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: hotelletan.is. Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt.

0: Fílusnillingar, við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex. Eitthvað fyrir alla.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
5: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Lengra bragð. Meira prótín. Gea skýr.
7: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn. Sæn.is.
8: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
9: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
11: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
12: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú?
13: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
12: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: blessaðan.
1: Góðan og maður ekki blessaðan. Föstudag. Föstudag. Það er komið föstudag. Loksins. Þetta er bara komið. Það er þessi dagur eftir. Og svo erum við home free, maður. Svo erum við home free. Það er bara komið helgi. Og þá getum við öll bara sett lappinnar upp, maður. Sett lappinnar upp og haft það svona askoti gott. En králi er mætt í Fiskabúr X 977 á þessum bara príðilega. Hann er svolítið séu að blæsa þess. Það er smá vindur. En hann er allavega ekki rigning. Allavega as we speak. En maður veit nú aldrei. Það er nú helvíti grátt. Það er helvíti grátt samt. Maður veit aldrei. Það gæti alveg ringt. En við krossleggjum fingur og vonum að svo verði ekki. En ég er komin hins vegar, hérna hingað og ætla að vera hérna með þér, kæri hlustandi, til 12 hátti, eins og ég er búin að vera að gera alla vikuna. Og það verður bara góð músík, það er náttúrulega númer 1, 2 og 3, stytt ykkur stundir með góðum tónum. Það er aðal ástæðan fyrir því að maður situr hérna. Það er aðal ástæðan, það er líka bara svo gaman, spila góða músík. En svo náttúrulega verðum við að fara við fasta liði eins og vanlega. Dagurinn í dag, tutti dagsins, meðum ekki gleyma hún. Og hljómsveit vikunar, Saliva var og er hljómsveit vikunar þessa vikuna. Og svo 10:30, hálf 11 leit, þá ætla heldur betur góðir gestir að kíkja á mig, maður. Ég náði að hófa í einn meðlum úr hverju bandi sem ætlar að spila á morgun á Dillon hjá honum Jónbjörn á Rocki Reykjavík tónleikaröðinni sem er núna í gangi allan júlímánuð, alla laugardaga í júlímánuðinum. Þá ætlar hann að vera með svakalega tónleika og það verða nú heldur betur. Það hefði náttúrulega verið snill að gera þetta föstudaginn seinasta, en ég var of seinn, þannig að því miður náði ég ekki hljónsveitunum sem voru núna fyrsta laugardaginn, sem var náttúrulega seinasta laugardaginn. En ég hóaði til meðlimi einn úr hverju hljónsveit. Það er hljónsveitunum Vintage Caravan, Volcanova, Harma og svo verða Krummi og Bjarni þarna. Og allir Krummi kom ekki, vonandi, ef hann er ekki upptekinn kallinn. Og já, það kemur eitt meðlimur úr hverju bandi, vona ég. Ég vona að komi nú fjórir aðeins á eftir. En vonaði besta. Þannig að það verður skemmtlegt og ég er nú með heldur betur góðar fréttir, maður. Mikið var það nú gaman. Því að í gær þá komið þetta, hann Björn Blöndal, bassaleikari Ham, kíkti hérna á mig og við fórum yfir stöðuna. Ham er að spila morgun og ég fekk að gefa eitt miðabar. Herðu, haldiði að meistarin, hún Agnes á Lemmi, hafi ekki leift mér að gefa tvö pör í viðbót, maður. Ég klöppi fyrir því, en það er nú ekki alveg strax. Ég hugsi ég gefi fyrsta parið svona kannski 10 leit. Þá ég læti ykkur vita, ég gef ykkur heads up, engar áhyggjur, þá fer fyrsta parið svona 10 leitið, svo ætlum að gef ekki seinna parið svona eitthvað í kringum 12, svona 11:30, þannig að veriði rétt stilt, það eru tveir miðar á haus, það eru fjóri miðar í búði, tvö pör, þannig að, já, veriði tilbúin. En eigum við ekki bara að fara að byrja þetta? Við byrjum hérna. Þetta eru mínir menn í Hoffmann og þeirra nýjasta nýtt. Af þeirra nýjastu plötu sem er að fara að koma út við. Þetta er lagið Svartbakur.

The Stone Age og frábæra lagið þeirra, The Lost Art of Keeping a Secret. Ætli þetta verið tekið, ætli þetta verið tekið í höllinni í október, maður. Það væri nú óskandi. En eigum við ekki að fara hingað? Er það ekki? Ég held að það er dagurinn í dag. Það er dagurinn í dag, skal ég segja ykkur, og það er ekkur ekki meirinn að minna en 10. júli 2026. Þetta æðir áfram. Júli verður búin árum að veit af. Og ef ekki að fara yfir það sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Og ég ætla að reyna að stikla á þessum. Þetta er skemmtilega, ekki eitthvað neikvætt. Má ég nú sjá. Við ekki að byrja bara hérna 1553. Lafði Jane Grey, eða Lady Jane Grey, varð Englandsdrottning í 9 daga. Já, það er nú ekki meinum, það er ekki nema það. Hvað eigum við að fara í næst? 1609, kaþólska bandalagið var stofnað í München. Já, hvað er meira? 1815, hið íslenska biblíufélag var stofnað með einkarétt til útgáfu biblíunar á Íslandi. 1875, í Biskupstungum gerði haglél með miklum stormi, þrumum og eldingum og stóði 3 klukkustundir. Takk fyrir, túkall maður. 1915, íþróttafélagi Magni var stofnað í Grenivík. Óskum þeim bara til hamingju með það. Ég er búinn að sjá rosalega mikið eitthvað Kristján tíundi, Kristján númer eitthvað hérna á þessum seinustu dögum, en hérna stendur 1920. Kristján tíundi var hildur sem konungur í Norður Slesvík. Býtum við, herðu, hérna svakalegt. 1937, danskur maður fjallum 70 metra niður í gljúfrið við Dettifoss. Hann lifði fallið af. Það er svo liðs. Má ég nú sjá. 1942 í Laxá í Aðaldal veittist 36 punda lax, sem var þá stærsti lax sem veiðst hafði á flugu. Já. Það hefði verið góð veiði þá, maður. Jöfullinn, maður. Hérna meira í knassbyrnu. 1960, Sovjetríkin sigruðu Evrópukeppnin í knassbyrnu 1960 með 2-1 sigri á Júgoslavíu. Já, herðu, það verður heldur betur húlum hæ dagur í Bahamaeyjum í dag, maður. Því að 1973, Bahamaeyjar fengu sjálfstæði frá Bretlandi. Já. Óskum þeim til hamingjum í daginn líka. Býtum við. 1981, bandaríska teiknimyndin Refurinn og hundurinn, eða The Fox and the Hound, var frumsýnd. Hann orðið svolítið langt síðan. 1989, 300.000 kolanámumenn í Síberíu fór í verkfall. Þetta var stærsta verkfall í Sovjetríkjunum frá 3. áratug 20. aldar. Má ég nú sjá, hvað er meira í þessu? Árið 2009, Hótel Valhöll á Þingvöllum brann til kaldra kola. Vá, ég maður búin að steingleifa því. Maður. Síðasta tölubla tímaritins News of the World kom út á þessum degi 2011. Herðu hérna, skemmt, góða frétt. 2018, 12 drengjum að bjarga á hellinum Tam Lung Nang Non í Tælandi eftir að hafa verið fastir þar í 17 daga. Mamma nú eftir þessu, maður. 2019, síðasta Volkswagen bjallan var framleitt í Mexíkó. Það held ég að segja mig þetta bara gott af mólun, held ég. Og því það eru nokkur afmælisbörn. Nikola Tesla
serbneskur uppfinningamaður. Hann fættist það þessum degi 1856. Hvað meira? Ronnie James Dio maður. Hann á ammali í dag. Bandaríski tónlistamaður. Fættist það þessum degi 1942. Hann er nú dáinn blessaður, dó 2010. Ég hef nú heyrt að hann er maðurinn sem fann upp hérna, djöflahotnin, rock merkið sem hann gerir með höndunum. Ég heyri það einhvers þar. Herðu, Helgi meistari Björnsson, hann á amal í dag, íslenski leikarinn og tónlistamaðurinn. Fættist það þessum degi 1958. Herðu, annar meistari. Stefán Karl Stefánsson, íslenski leikarinn. Frægastu nú fyrir að hafa leikið auðvitað í Latabæ, lengi vel. Hann fættist það þessum degi 1975 og já, leik Glanna Glæp. Eru Jessica Simpson, hún á amal í dag, fættist það þessum degi 1980. Ég sá líka að hún hérna frábæra leikonan Sofía Vergara, hún fættist það þessum degi 1972. En herru, ég hugsa bara að maður verði að fara. Verður maður ekki að spila eitthvað með Díó. Gerum það eftir. Ég ætla nú að fá að fara bara hérna í smá gamalt og gott. Verður við ekki að spila eitt fyrir Helga Björns, maður. Spila eitt fyrir Helga Björns. Og ég ætlaði bara að fara í vel gamalt. Fara hingað bara í 80s-ið, maður. 80s-ið, maður. Þetta er auðvitað Helgi Björns og félagar hans í Graffík, maður. Það er föstudagur þessu. Það er

0: 血血
1: Kristall, það sést
2: The Book of the Dead
3: Evil Dead Burn
2: Despite my warnings, they read from the book
3: Komin í bíó
4: Spíran, take away, take away, take away Spíran, heiðarlegur matur
5: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
6: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða þú ferði frí. Bátturinn stefnir í 67 milljónir melkina. Lotto. Leikur nokkar.
7: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
12: Við erum komnir til að sjá og sigra.
13: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
12: Komið þið sæl og blessuð.
13: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
12: Þú ert aldrei mikil.
14: Jesú var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
12: Nei.
13: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

Þetta er svo gott, þetta er svo gott maður. Þetta er auðvitað íslenska, frábæra íslenska hljónsveitin Vök. Og var þetta ekki svona eitt af því fyrsta? Var þetta ekki eitt af því fyrsta sem við heyrðum frá þessari frábæra hljónsveit? Og ég nú mjög forvitt. Það nú ekki bjátað mikið á Vök þessa dagana. Hún, hvað heitir hún nú aftur? Heitir hún ekki Margrét, söngkonan í Vök? Er hún ekki, hún náttúrulega bara á fullu með félögum sínum í Gusgus. En það væri nú alveg að ég vök lítur nú að koma með tónleika svona inn á milli. Ég hefur ekki hægt, þau eru nú ekki hægt. Ég held að ég sé alveg nú að fara með rétt mál. Þau eru nú ekki hægt, en jöfull, maður þyldur nú að skella sér. Ef að það verður einhvern tímann bráðlega tónleikar með vök, maður, jöfull þar maður að fara. Ég er nú séðu nokkur sinnum og þau eru alveg frábær. Alveg gersamlega frábær. En ég ætla að fara frá íslensku og yfir í meira íslenskt því að í gær þá spilaði ég hérna lag með hljónstinni Mammút og ég var bara wow, Jesus maður, ég var bara svo hrifin að þessu maður, ég var búin að steingleima þessu lagi því að ég var bara búin að gleima, ég var bara og ég ætla bara að afsaka mig að maður hafi verið búin að gleima sko plötunni sem þetta var á maður, ég hélt bara að þessi plata var ekki til, ég hélt einmitt að platan Kinder Versions 2017 plata Mammút, það hefði verið seinasta plata Mammút, en nei heldur betur ekki þegar ég fer inn á fórinn Spotify í gærmaður þá sé ég auðvitað að þau gá út plötu árið 2020 sem heiti Ride the Fire og ég rendi hérna nokkurnum lögum í gegn í gær, var að skoða þetta er þá myndi ég eftir þessu hérna lagi maður, þá myndi ég eftir þessu lagi maður, með mikið gleyma þessu. Ég ætla bara að fá að spila þetta aftur, þetta er svo gott. Þetta er lagið Sun and Me.

kemur ekki gang, þá bara get ég ekki hjálpa þér maður. Þá get ég ekki hjálpa þér, þetta var auðvitað okkar maður Ronnie James Dio og frábæra lagið hans Stand Up and Shout. Þetta sko, ef þetta kemur ekki gang þá bara eða er ekki við bjargandi maður. Jöfull er þetta hressandi og gott maður. En auðvitað Ronnie James Dio á auðvitað ammal í dag, eins og ég kom inn á áðan, eins og hann hét nú réttu nafni Ronald James Patavona, fættist á þessum degi 1942, hann dó nú blessaður allt og ég myndi nú segja allt og ungur ennþá, hann var ekki dólað það gamall, 67 ára gamall, hann var nóg eftir í pókanum maður. Og já, deyr hérna 16. mæ 2010 og er náttúrulega bara sko, hann er bara heavy metal söngvarinn, bara the heavy metal singer maður. Því líku sko pípunar á gæjanum maður, úff, ég bara veit ekki meir sko. Og var auðvitað í frontaði náttúrulega auðvitað nokkra hljónsetir á sínum ferli, hljónsetin Elf, allir það hefur verið fyrsta hljónsetin, það hlýtu nú að vera maður. Já, founded by singer and bassist Ronnie James Dio árið 1967, svo náttúrulega var hann í Rainbow með Richie Blackmore og félögum maður. Það var nú frekar stórt band hjá honum, myndi ég alltaf, ekki, jú. Svo náttúrulega, auðvitað, var hann tíma í hljónstinn Black Sabbath þegar að Ozzy Osbourne var rekin maður og hérna að stekku Dio inn, var sko, nú eru einhver, ég vona nú örugglega einhver eftir að öskra í hérna útvarpið maður, en var ekki Dio, ég held ég sé ekki fara með rátt mál. Dio var í bandinu þegar þeir komu til Íslands. Þeir komu hérna og spiluðu á Skagarokki hérna. Var það ekki hvað, 1989? Það var eitthvað svo leis. Það var hann eitthvað um þann tíma, 1990-91 eitthvað svo leis. En já, svo náttúrulega bara var hann sólómaður, Dio-maður, bandi Dio, svo Heaven and Hell. Var það seinasta? Já, það er einna supergrúpa sem hann var í 2006-2010. Já, hann var með honum auðvitað. Hérna stendur að Tony Iommi og Geezer Butler og trommarinn Vinnie Appice, þeir voru með honum. Þetta hefur verið svakalega grúpan, maður, rosa. En við segjum bara til hamingjum í daginn Ronnie James Dio og hvíl í friði. En ég ætla að fara núna hins vegar, meðum ekki gleyma því, ég gleymdi mér aðeins í gær, náði þetta tróða inn einu lagi rétt í lokin maður á hann þátturinn kláraðist maður. Ég gleymdi mér alveg hérna þegar að Björn Blöndal kom inn í gær, ham, bassaleikari ham, datt alveg út mér að spila ekki hljónsveit vikunar. Mér hef ekki gleyma hljónsveit vikunar í bóði Vinnupalla, skelltu eru í Vinnupalla, kíkt á strákana maður, þeir eru alveg með þetta á tandurheinu maður. Og hljónsveit vikunar, þessa vikuna er búið að vera hljónsveitin Saliva. Og ég ætla að fara í lag sem að þeir hafa klálega sami hérna fyrir Dave Batista, sem er nú leikar í dag, en þeir sömdu þetta lag fyrir hann þegar hann var ennþá í WWE wrestling dótinu öllu saman. Hann var alltaf í wrestling, hann Dave Batista maður, svakalegur wrestling maður. Þetta er lagið I Walk Alone, þetta er Saliva maður, svakalegur.

0: 777
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
9: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
10: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
11: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
12: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
13: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
0: Exit 977.

Vælarinn maður, vælarinn eins og ég kalla hann, vælarinn. Nei, ég segi svo. Og lagið hans Chance to Bleed sem er nú búið að fá alveg hellingsspilun hérna maður á stöðinni. Og hann, ég kom nú inn á, ekkert ég mann daginn, þegar ég var hérna á laugardegi, að hann Kurt Weill, hann er á einu, sko, því líka, sko, tónleikaferðlagi sem gæðin er á maður. Hann ætla bara að vera, þú veist, hann er bara taking it old school maður, það er bara nokkrum mánuður. Það er nefnilega, er ekki margar hljóstir búin að stið, kannski ekki Metallica, kannski, Metallica er alltaf bara, þú veist, í marga mánuði, eina fáum kannski, mér veist alltaf eins og þetta sé fara að stýttast, hljóstir taka bara kannski nokkra vikur og svo bara pása, og svo bara pása í kannski mánuð og svo aftur bara. Því að það er gott, það er holt, það er náttúrulega holt að bara fá að komast heimt í sína aðeins, aðeins að unplugga maður og veri ekki on the road bara hérna ykkur marga mánuði eins og var svona, eins og var vaninn back in the day, svona 90s, 80s, þá voru hljómsýndi bara ykkur marga mánuði maður, bara hálft árið eitthvað maður, þá varstu bara á tónleikafærileg. En já, ekki Kurt Weill, hann ætlar, ég held hann að við byrja núna einhvern tímann í júní maður og ætlar að vera bara fram í nóvember eða eitthvað, þá er hann bara með einhverju smá, hann tekur nú held ég sé, ég held hann allir nú að taka óktóbermánuð í slökun, en verður alveg fram að óktóbermánuð og svo tekur hann smá pási í óktóber og svo beint aftur hann maður í nóvember, klára sig alveg í nóvember maður, þannig að það er nú bara gott hjá hann, það er bara gott hjá hann. En ég sé hérna, ég er aðeins að skoða hérna, ég fann hérna eina síðu maður sem er svona með hvað gerðist svona í tónlistar sögunni gegnum árin. Og ég sé hérna, árið 1999, þá einhverjum mánuði, ég er að skoða þennan dag, 10. júli. Og ég sé hérna platan Significant Other með okkar mönnum í hljónstinni Limp Bizkit. Hún kemur út 22. júni 1999, en 10. júli eins og þar 1999 þá nær platan Significant Other, önnur plata Limp Bizkit, að skjóta plötunni Millennium með hljónsveitinni Backstreet Boys úr fyrsta sætinu á The US Album Chart. Og það var víst einhver svona nu metal versus boyband slagur í gangi þarna á MTV tónlistastöðinni. Það var hérna þátturinn MTV's Total Request Live. Já, þannig að það fólk hefur klálega getað requesta lög. Ég geri ráð fyrir því að þú hefur getað hringt inn eða sent skilaboð eða eitthvað. Það hefur alltaf pott verið hringt, bara gamla góða landlínan maður, landlinið, og bara hringt í MTV maður, herru, ég ætla að fá að heyra eitthvað lag með Backstreet Boys, svo hringt eitthvað annar, ég ætla að fá að heyra lagið með Limp Bizkit. Þannig að hafa mikill slagur í gangi á móti Limp Bizkit og Backstreet Boys á þessum degi árið 1999, en allavega á vinsallalistunum, ég veit ekki alveg hvernig það fór á MTV, en á vinsallalistunum þá hafði Limp Bizkit betur á þessum degi með þessa frábæru plötu sína Significant Other, sem er alveg, við tökum það ekki af strákunum í Limp Bizkit, að þeir hitta okkur rétt að taug, sko, þegar að þeir gerðu plötuna Significant Other. Og ég ætla auðvitað að fara í lag af Significant Other. Þetta er lagið I'm Broke og er alveg afskaplega gott. I ain't no joke, so you should get a pen and write yourself a little note so you don't forget again. Then when it comes to cash, I've been getting smoked.

alveg afskaplega gott. Hvenar kom þetta lag út, herði já, heldur betur, ég er með þetta. Nú er ég tilbúin, Þetta lag kom út á fyrstu stúdíoplötu þessara hljónsveitar. Og þessi hljónsveit heiti náttúrulega Three Days Grace og koma frá Kanada. Og þessi plata, þetta lag heiti náttúrulega Just Like You. Kemur á plötunni Three Days Grace sem var gefin út 22. júli, hann er bara stutt í hana í ammali, hvað er í gangi 22. júli 2003, það er stutt í það maður og gott er það maður, gott er það þessi fyrsta plata er, hún er nú alveg, það er nú alveg þó nokkuð lögða sem maður kannast við en er þessi hljónsett ekki en það starfandi? Jú, er það ekki? Jú, þeir eru ennþá starfandi. Eru starfandi þetta 92 til 95 og svo 97 og eru nú ennþá starfandi í dag. Að sjálfsögðu. En ég ætla að fara hérna í frá Kanada, Ontario, Kanada eru þeir frá. Og fara yfir til Íslands og fara í lag sem er mjög, það er góðu föstudagur í þessu. Það er góðu föstudagur. Þetta er hljónstinn Berði Ant og lag sem ég hef alltaf haft alveg svo mikið dálæti á maður. Þetta lagi In the Deep. Það er svo mikið helga bragur í þessu að maður bara verður alveg vitlaus.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
2: Spáin Lotto pottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag Lotto leikur nokkar.
3: Kristall, það sést.
4: Vertu hressdaginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apótekum.

það eru Íslandsvinirnir í Mjús Sko ekki one time only, það eru tvöfaldir Íslandsvinir Strákarnir í Mjús og lagið þeirra Cryogen tekið þeirra nýjastu plötu sem kom bara út bara fyrir einhverjum okkur mikið síðan The Wow Signal og ef ég býst nú við því að þeir eru nú örugglega á fullu maður, það er verið að túra maður, þeir eru alltaf túnandi, alltaf strákaðinni mjúst, það er bara þannig en ég vildi láta ykkur vita að strax núna bara strax eftir tíu bara þegar að þið heyrið í hljómsveitinni Ham sem er að fara að spila núna á morgun þá bara í kjölfarið leið og hamlæðið búið þá opnaði fyrir síman og ég ætla að gefa fyrsta hún Agnes á lemmi maður þvílíkt gull sem hún er að leifa mér að henda hérna út tveimur miðapörum þannig að fyrsta miðaparið það fer núna klukkan tíu bara þegar hamlaðið er búið, verið alveg á tánum þar og svo fleyjum við út seinna parinu, svona í lokþáttar, svona í kringum tautan, en engar áhyggjur, ég læti ykkur vita, maður, það er heads up, en já, bara leið að heyri ham, að gera hringja, bara beint í kjölfarið, ef þú snælaðir í miða á ham tónleikana á morgun á lemmi, en ef ekki bara fara hingað. Það er nú föstudagur og ef eitthvað öskrar helgafrí þá er það auðvitað strákanir í mínus maður. The Kings of the Weekend maður. Heið það lagi Hús Hóbó.

0: 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
2: Þetta
1: er alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Það föstudagur. Ekki draga það að vera með því við draugum í dag. Föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: X977

0: flokkurinn.
1: Þetta er auðvitað ham flokkurinn maður og lagið þeirra brekka. En ég ætla heldur betur að opna fyrir síman maður. Ég ætla að gefa út eitt par. Eitt par af miðum á tónleika ham á morgun. Ef ekki bara að tjekka á þessum, má ég nú sjá, hækkum í öllu hérna. Exi, nei, þú voru að hringja aftur maður, það slökna á öllu maður. Er það hann er hann. Exi? Exi?
2: Já, góðan daginn.
1: Já, blessaður.
2: Blessaður.
1: Hvað segirðu?
2: Góður.
1: Ekki?
2: Jú.
1: Hvað er verið að brasa?
2: Það er bara að vera að reyna að vinna eitthvað.
1: Já, það er verið að gera það, maður. Maður er eiga í grautin, maður. Maður er eiga í grautin. Erðu þér, ertu ham, maður?
2: Já, ég hef verið hamlið í nokkur ár.
1: Já, tjöfull.
2: Það ára tíu, jáfnvel.
1: Já, tjöfull er það gott að heyra. Þá ert þú bara akkurat maður sem ég vildi heyra í, maður.
2: Kekjað.
1: Erðu, hvað er nafnið á kappanum?
2: Ég heiti Sævar Davíðsson.
1: Sævar?
2: Yes, sir.
1: Sævar Davíðs. Herðu, þú bara ert komin með tvo miðakallinu.
2: Kekjað.
1: Og hérna, það er bara mæting á morgun, klukkan, ég sá nú að opnaði klukkan 5.
2: Já.
1: Þannig að það er bara að mæta, fá sér 1-2 á hérna fyrsta hljónsitt fyrir á svið.
2: Bara bætti.
1: Eða ekki?
2: Herðu, bara á gettalista, ég læt sjá mig.
1: Þú lætu sjá því, herðu, bara takk fyrir að hringja, takk fyrir að lusta.
2: Já, takk kjærlega, bæ.
1: Lesaður. Herðu, þá er það bara komið í bili allavega, en ekki örvænta. Ekki örvænta, ég er með annað paramiðum, en ég ætla aðeins að gefa því, ég ætla að eiga það inni, þannig að verið á tánum, ég ætla að gefa það svona í kringum tuttan, sko. Þannig að það er til mikils að vinna, það er náttúrulega ekkert smáraði þegar að hljónstinn ham stígur á stokk, það er alltaf eitthvað, sko. Og sérstaklega þegar þeir koma saman og spila á lemmi í garðinum líka, það er bara svakalegt. En já, bara í kringu tuttan, takið upp tólið maður, ringið mig og þú gætir enda á því að fá miða maður. En eigum ekki að fara hingað maður. Það er meiri músík, hvað er klötsararnir?

0: Vísi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Notaðu sumari til að byggja upp sparnar Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
0: Ert þú búin að kynna þig nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
2: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar bátturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is
4: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is

0: Já, það er Morrissey-in, maður. Það er Morrissey-in, heyrðu hingað, eru komnir góðir gestir. Eruð ekki hann allir strákar?
1: Jú, jú.
0: Það eru allir hann. Það eru allir hann. Og meiri sagði sko.
2: Og þessi líka, maður.
0: Meiri sagði sko, hérna, meiri sagði Óskar Logi á línunni.
3: Heldur betur.
0: Heldur betur. Þeir eru komnir þetta, strákarnir allir, ekki allir, hann vantar nú einn, hann vantar krumma ætlaði að koma líka, en hann verður bara með í anda. Inga eru komnir Sammi, Samuel, úr Valkanóa.
1: Já, hæ.
0: Og Atli, úr Harma.
2: Yes, sir.
0: Það er nú einn með hann á hliðinu, Sölvi.
2: Hann er bennum.
0: Svo er Óskar, okkar maður úr Vintage Caravan á línunni, maður.
3: Heldur betur.
2: Heldur þessar, Óskar.
3: Sælir.
1: Sælir, vinnu minn.
0: Hvað syngur í ykkur strákar svona á þessum fína föstudí?
1: Bara glimma þetta.
3: Hann sé góð,
0: já.
3: Jú, jú. Það vera bara eitthvað horfast upp hana
0: Við erum að hafa það að reyna. Óskar er heima með strákin, sko.
3: Já, ég er ekki bara einsam að horfast upp hana, sko. Nei,
0: já, bara heima á nöllunum að það er alveg skýrsla einhverjum.
3: Fanta með pítsu.
0: Já, fanta, já, helviti gott, maður, helviti gott. En sko, þið eru nú ekki komnir hingað. Já, ástæði lausu, því að ég dró ykkur hingað, alla og Óskar í síman að þið eru að fara að spila morgun.
1: Já, heldur betur.
0: Rocky Reykjavík á Dillon.
2: Já, ég held að við ættum bara að þakka Jóni Bjarna Steinsinni og frú fyrir já, þetta frábæra framtak.
0: Já, og við erum að sjáta átt líka á Ólai Hoffmann. Hann er líka maðurinn á bakvið tjöldin hann, sko.
2: Já, svolítið svo.
0: Já, hann var svolítið, þetta var hugmynd sem að vaknaði hjá honum, sko.
2: Já, já.
0: Hann nefndi þetta við mig alveg fyrir svolítið síðan, sko.
2: Vist, þetta er bara frítt og þetta er bara dásalnett hjá þeim að hérna, standa fyrir þessu.
0: Já, það er nefnilega mjög, þetta er mjög gott framtak, sko.
2: Já.
0: Þetta er mjög gott framtak og verður nú það alla laugardaga í júlí.
2: Óskar, þið eru á heimavelli þetta náttúrulega.
3: Jú, heldur betur, við bara, já, við byrjum að spila hana þegar voru hvað, svona 14 ára eða eitthvað og hérna, við erum bara svo pest, þegar við ekki losnað við okkur síðan.
0: Nei, þetta er góð staðið til að vera á.
3: Já, þetta er alltaf svona ákveðin tilfinninga eins og maður sé að koma heim, sko, það er alveg svoleið, sko, þannig að minn þykir ólega vænt um staðinn og hérna, kann voru mikið að meta hans sem Jón Bjarni og Kó er að standa fyrir, sko, halda þessu lifandi.
2: Svo er líka bara, hérna, ef það er vetur til þeimis,
0: já,
2: bara að spila hana inni, hérna uppi. Það já, er eitthvað í sándunni í þessu húsi og eitthvað, það er,
3: já,
2: það
3: er eitthvað. Já, og marinn erast svo mikið, sko. Ja,
1: það er stemningana, sko.
0: Já, það eru töfrar á Dillon,
2: sko. Akkurat.
3: Það bróðst, ég man alltaf eftir þessum giggum sem mann hélt að maður undi enda við erum í kjallara, sko. Það er dúa, sérstaklega maður spilaði neðri hæðina. Dúa er ótrúlega gólfi, sko. Maður var oft frekk smegur, sko. En
0: já, það var einhver að segja mér um daginn. Ég er bara búin að steingleima þeim, maður. Það var einhver að segja mér, það var einhver hljómsveit að spila það einhvern tímann og gólfið var bara á efri hæðinni. Það var bara eins og trampolín, sko. Það var alveg bara á fleyi.
2: En við þurfum ekki að ágjöra því á morgun.
0: Nei, það er garðurinn.
1: Þetta er eiginlega bara Dillon Open Air, sko.
0: Þetta er, já, einmitt. Það er Dillon Open Air, maður. En sko, þið eru nú allavega, hefur þú spilað þetta? Þú eru nú spilað
2: þetta? Já, Tómasín spilaði þarna fyrir örfáum árum síðan.
0: Já, við erum að taka það fram að Atli var í Tómasín.
2: Rétt.
0: Já.
2: Og reyndar er, við
0: erum aldrei hægt,
2: sko, formulega, sko.
0: Það gerist aldrei við hljóðstur í Íslandi.
2: Nei, við hættum allir. Akkurat.
0: Það er bara smá pása.
2: En núna er nýtt verkefni.
0: Já.
2: Það er Harma. Og já, við vorum að gefa út núna hérna í vikunni.
0: Já.
2: Nýtt efni.
0: Já, kom út stuttskífa.
2: Já, þrjú lög.
0: Já.
2: Og endilega hvetja alla til þess að checka á því.
0: Já, við erum að hafa þetta hérna á
2: mig. Ég er svona að reyna að blikka því að fá þau til að spila þetta líka.
0: Já, það fekk lag að fljóta henni gær. Þetta er platan Open Wounds and Scars.
2: Já, eins og lífi sjálft.
0: Já, einmitt. Lífið er svolítið.
2: Við erum að þeim aldrei að þetta er allt Open Wounds and Scars hjá okkur.
0: Já, einmitt. En það má ekki gleyma því að það er náttúrulega, það eru fleiri heavy hitterar í bandinu.
2: Já, Edda Tekader sem eru angist.
0: Já.
2: Og Jakob Reynisson sem er ammælisbað dagsins.
0: Já.
2: Hann er litla babyð okkar,
0: 38 ára.
2: Já, akkurat.
0: Og svo Sölvi, sem er hérna.
2: Sem er á bekknum hérna, horfir á okkur tala.
0: Já. En hérna, já, þannig að það er bara fullt að gera maður. Gaman að Harma er að fara í gang og svona nóg að gera.
2: Indislegt.
0: Já, en það er náttúrulega búið að vera nóg að gera hjá Volkanóa. Þið voruð að koma heim.
1: Já, við vorum að taka hérna spánatúr.
0: Já.
1: tókum þannig að tvö festival, byrjuðum á festival í Betanzos og síðan tókum við nokkra borgir í, á milli festival, hann fórum síðan til Króatíu í lokin, spilaðum þar inn í skógi,
0: já, Bearstone
1: festival. Bearstone
0: festival. Ég er búin að sjá því líkt mikið af hérna sko svona einhverjum klippum á Instagram.
1: Já, og, að, þessu, þetta er alveg bara sturlu stæðsending og já, bara ótrúlega fallegt.
0: Þetta er nýja eitt festivali.
1: Já, hann nú, hann Óskar minn hérna á línunni, hann spilaði nú þann í fyrra.
0: Er það?
3: Já, já, við vorum hann í fyrra, það er alveg einstök, við hefum nú farið á mörg festival en þetta er hérna það er mjög sérstakt festival og alveg algjörlega frábært sko. Það er líka bara það að maður er ekki í símsamband, eða sérst, það er ekkert net og maður er ekkert að hringi neitt með það neitt sko. Maður er bara alveg svona isolateður einhvern veginn,
0: þannig að það er ekkert neginn.
3: Já, það er frábært, það er maður bara í momentinu, maður er ekkert að pæla í Instagram filteru með eitthvað. Þannig að það er bara
0: geðvægt sko. Fókus er á músíkina og bara the moment.
3: Algjörlega sko.
0: Þannig að þið voru það bara.
1: Já.
0: Og það var bara svakalistuð.
1: Já, heldur betur.
0: Var ekki fólk ánægt með það?
1: Jú, mjög já, svo, mjög já. Svo.
0: Króatarnir eru, þeir þystir í stónir.
1: Já, heldur betur.
0: Jú,
1: þetta var bara, þetta var geggjað.
0: Já, það er flott.
3: Seldu ekki okkar slá mikið varningi?
1: Jú, jú, herðu, ég held já. Að við vorum nú
0: uppseldir.
1: Já, svona, við seldum þannig eitthvað. Já, og hátu upp í 900 eurur eða eitthvað.
0: Já, næs.
1: Þannig að það var svo gott.
0: Já. En Óskar, þú varst nú eitthvað út í löndum líka?
3: Jú, við vorum núna senustu helgi, hérna, hvar vorum við? Við vorum á Spáni, hérna, vorum að spila á Resurrection Fest.
0: Já, einmitt.
3: Æðslegt, það er hérna, það eru hvað, Mastodon og Marlin Manson voru að spila þennan dag og
0: stórir.
3: Iron Maiden að vera nokkur dögum fyrir og svona, þannig að
0: Resurrection Fest er náttúrulega orðið bara eitthvað, löngu orðið eitthvað huge stæmi.
3: Já, við spilum hana fyrst sko 2017, þannig að hérna, það var alveg, þetta er svo, þetta er gaman að spila fyrir framan Spánverja sko, hérna, þetta er svo þvipa eins og spila í Suður-Ameríku, það er allir í rosalega miklu stuði sko.
0: Já, og talandum, það er nú í gangi þar Mad Cool festivali, stóra sem er mjög einsælt festival.
1: Ok.
2: En þetta er bara orðið eitthvað norm í dag að hérna bönd bara fara eitthvað út að spila okkur festivalum.
0: Já.
2: Það þekktist ekki hérna fyrir 20 ára þegar við vorum henni í tónmasín, skal ég segja þér.
0: Já, ég meina, er þetta orðið auðveldara í dag, myndið þið segja það?
1: Já.
3: Já, það fyrir að stefina einhver er ástæðan fyrir þessu. Ég meina, þetta er bara Joe fór á nokkur festival, hvað? Minnstu eitthvað að spila með Lenny Kravitz ekstar, brettaldið eitthvað, en ég annars einmitt var tölvöld minna um þetta og ég man líka bara, ég man alveg því þegar maður heyrði fyrst að einhverju böndu, bara stolt mánstu sem enna var að spila á einhverju sáta sáts og vest og maður bara geð, wow, alveg, svo er það bara einhvern daglegt brauð, það er allir að gera það hverju ári síðan eitthvað, þannig það er svolítið magnað sko.
0: Já, bara konið góðir bókar líka. Er ekki að gefa
1: já,
0: þeim það?
1: Já.
0: Góður og þægilegi bókar.
1: Mm-hmm.
3: Já.
0: En sko, þið eruð að fara að spila á morgun. Hvenar byrjar húlumæðið?
2: Fimm eða ekki, þá er Krummi og Bjarni.
0: Krummi og Bjarni,
2: já.
0: Okkar menn.
2: Akkurat.
0: Er byrjað fimm, er þetta svo bara klukkutíma?
2: Það er nú enn eitt dæmi, Krummi er nú aldeilis búin að róast núna, sko. Hann
0: já, heldur betur.
2: Ekkert ósvipað sem við erum að gera, sko.
0: Nei. Þannig. Hann er búinn að finna sig já, í svona akkurat. Country, Americana dótinu.
2: Bara mjög vel gert í honum.
0: Mjög vel gert
1: í honum. Svo
2: ætlum við að vera klukkan 6.
0: Þið eru klukkan 6.
2: Yes.
1: Já. Og já, við erum klukkan 7.
0: Og svo bara vintist klukkan 8.
1: Já,
2: akkurat.
1: Já.
2: Er og þeir spilur að glæði það, Óskar, ætlum við að spila í 2 tíma
3: það? Það gæti alveg farið svo. Það er
1: bara svona rína sjó
3: Já. Tekið eitthvað svona 20 minna sóló og baby og
0: já,
3: það
0: verður að gera það maður og enn og ankor maður og allt þetta góða.
3: Já, algjörlega.
0: En þetta verður útrúlega gaman.
3: Það er mikið til, sko, það er hérna, það verður flott að skrá og það verður gaman að
2: það er rosalega stemming í þessum garði, sko, þetta er alveg myndast ykkur.
0: Já, og svo er maður búin að heyra að það eigi, og það er nú, lítum hérna út fyrir eins og við lítum hérna út gluggann, það lítum út fyrir að sé að fara að vera þurft kannski og við bara rosslengjum fingur að það verði þurft.
1: Já.
0: Þannig að þetta verður bara eina vitið maður. Eina vitið að skella sér í lemmi maður, Dillongarðin maður.
1: Já.
0: Það er alltaf garðanum maður, alltaf gerist í öllum görðunum og þannig í bæma maður, velgjörlega. Þannig að það er eina vitið, þannig að bara, já, við hvetjum fólk og það er engin afsökun, það kostar ekki inn, Það er nóga öli.
2: Bjór seldur á staðnum.
0: Maður.
2: Hvað viltu hafa betra?
0: Já, og góð bönd. Er eitthvað, geturðu beðið með eitthvað meira? Nei, það held ég nú ekki.
1: Það verður bara stuð, gleði og gaman og fjör.
0: Það er eina, nákvæmlega. Þetta eru góð
3: mótó.
0: Þetta er gott mótó. Herðu, strákar, ég hérna bara þakka kjærlega fyrir. Þakka ykkur kjærlega fyrir að hafa
2: komið. Takk fyrir að fá okkur.
0: Já, það var bara mest lítið. Óskar, takk fyrir að vera á línunni.
3: Herðu, bara mín
2: áfram er ánægjum.
3: Já, áfram með þetta, horfðu ekki á sig sjálft.
0: Við sjáumst á lögðin.
3: Algjörlega.
0: Gerðu það.
3: Steyma,
0: slagflæðis. Herru, strákar, takk enn og aftur. Við heyrjumst á lögðin.
2: Takk fyrir mig.
0: Ég ætla nú að spila eitthvað lag, ég er ekki með eitt aftur það. Ég er ekki að fara í harma.
2: Eigum við að fara að berja stuðna?
0: Nei, það er komið harma í
2: komið.

betur æsingurinn þegar að þessi hljómsveit stígur á stokk á morgun. Þetta eru þetta hljómsveitin Volcanova og frábæra lagið þeirra Salem og það verður nú mikil veisland þegar þeir stígur á stokk á samt auðvitað Vintage Caravan og hljómsveitinni Harma og svo verða náttúrulega Krummi og Bjarni þarna maður og þeir eru náttúrulega alveg með allt á lás maður, alveg með allt á lás. En ef ekki að fara, ég ætla nú að taka bara þetta, alveg skransa þessi böndina maður, byrjum á Harma, fórum í Volcanova, skellum okkur núna í Vintage Caravan, svo endur við auðvitað okkar manni í honum Krumma, honum Krumma maður sem var með okkur í anda, hann komst í miður ekki kallgreið en hann er auðvitað með okkur í anda og ég mæli bara með því það er ekkert annað í stöðunni en að kíkja á Dillo á morgun þegar að þessi fjórir artistar koma og stíga á stokk þetta verður ykkur algjör veistlan maður þetta verður einhvern klikka maður. Þetta er hljómsætti myndið Skaravan og þetta lag er nú alveg snældu myndið. Þetta lag heitir Crazy Horses. Alveg snældu.

Hljómsveit vikunar. Það svo sannarlega Hljómsveit vikunar. Þetta maður fær bara ekki nóg að þessu lagi. Þetta auðvitað Hljómsveit vikunar, Saliva og lagið Your Disease. En áður en við förum að halda áfram að prjóna yfir okkur hérna, þá langar mér að spila eitt lag sem ég var að hlusta á bara núna rétt í þessu maður. Og það var bara að koma út í dag. Og þetta eru nú töffar. Íslenski töffar sem ég þekki nú. Andri og Þóri heitaður. Og þeir eru í hljómsveit sem kalla sig 666 gráður norður. Það er ekkert annað maður. Og þetta er, það er mikið leður, það er mikið töff, það er verið að fá sér. Það er verið að fá sér í tánna maður. Og ég sé hérna að þeir hendu hérna inn á Spotify stuttskífi sem þeir eru að gefið út 2017 sem heiti Dansað í gröfina. Þannig að það er bara, það er að gera dansa sig alveg í gröfina maður. Sérstaklega núna helgina maður, það er að gera. En núna í dag, þá gáðu þeir út nýtt lag sem heitir Í sárum mínum. Og þetta er gott stöf sko. Og ég ætla að spila það fyrir ykkur innan. Þetta er hljónstinn 666 gráður norður. Þetta er föstudagur þessu maður.

977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Vogsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
1: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum milljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Metallica og lag af annarkort Load eða Reload. Ég man það bara aldrei, maður. Ég man það aldrei. Þetta eru þetta lagi King Nothing. En það er heldur betur. Það er heldur betur komið að tutta dagsins og ég, eins og maður gerir nú, vanalega á kvöldin, þá er maður eitthvað að skrolla á samfélagsmiðlum og ég sá eitthvað viðtal við eitthvað kappa og hann var að tala að hann var í hljómsveitinni The Acacia, segir maður það ekki, The Acacia Strain eða Acacia, nei, ég veit ekki hvernig maður bera það fram, ég segi bara Acacia Strain, þetta A-C-A-C-I-A, segir maður ekki Acacia, Acacia, Acacia, The Acacia Strain, sem er allavega ameríst þungarokksband sem var stofnað árið 2001 og er beisað í Albany, New York. Og ég var eitthvað að renna þess að þessi gegn og þetta er alveg svakalegt. Þetta er alveg crazy, maður. Þetta er alveg crazy. Og ég ætla heldur betur að spila hérna fyrir ykkur lag með þessari hljómsveit og ég ætla að fara bara í nýjasta sem er komið frá þessum töfurum. Það er plata sem að kom út í fyrra 24. oktober til að hafa þetta alveg á hreinu. Og hún heitir You Are Safe From God Here. Og ég ætla bara að fara í lag sem heitir A Call Beyond. Hérna er The Acacia Strain. Ég vona að ég sé að segja þetta rétt. Þetta er Tutti Dagsins. Og leið og Tutti Dagsins er búin, þá ætla ég að opna fyrir síman og heldur betur gefa út seinasta parið af miðum sem ég á að ham á morgun, þannig að verið á tánum. Leið og þetta lagi búið. Leið og þetta lagi búið. Það er alveg klikkað maður.

0: blessaður maður. Það er ekkert annað maður. Hljómsveitin The Acacia Strain. Ég vona að ég sé að segja þetta nú rétt. Og lagi þeirra A Call Beyond. En ég ætla heldur betur að opna fyrir síma núna maður og gefa seinasta parið sem ég á eftir fyrir ham tónleikana á morgun. Og við erum með eitthvað á línunni. Exið? Exið?
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, hvað segir kappinn?
1: Ég er bara þvíleik góður núna maður.
0: Er það ekki?
1: Jó, sérstaklega að vera að fara okkur að ham tónleika.
0: Já.
1: Ég er að við kenna, ég er bara aldrei fara á ham tónleika.
0: Er það, herðu, því verður nú breytt á morgun. Því verður nú breytt á morgun maður.
1: Á, og líka,
0: já, og líka fara á ham á lemm í garðinu maður, gerist það eitthvað betla maður, gerist það
1: eitthvað? Nei, það held ég ekki.
0: Herðu, ég bara áðurum við gleymum okkur, hefur ekki að taka nafnið?
1: Jú, það er Ingvar Guðjónsson.
0: Ingvar Guðjóns, herðu, það er bara hérna komið á blað. Hvað sér, þú hefur aldrei, hvernig stendur á því að þú hefur aldrei séð það?
1: Herðu, ég bara veit ekki, nú hefur maður séð Bubba og Freflana og allt þetta. En ég verið að við kenna ég ekki sé hann Hlusta á þá en ekki sé þá
0: En núna bara hittir það svo vel á maður. Núna hittir það heldur betur vel á maður. Þannig að það er bara mæting á morgun. Ég held að þetta byrja allt saman klukkan 5 held ég.
1: Já.
0: En

0: Ok,
1: okay. Það, blessaður. Herðu, þá er það bara komið maður. Því miður, ég á bara ekki fleiri miða eins og staðan er. En endilega, það er náttúrulega hægt að kaupa sér miða á moment.is ef þig þyrstir í að fara á ham. Og hverjum þyrstir ekki í að fara á ham á lemmi maður? Ég bara, ég meina hvað, ég meina er eitthvað annað í stuðinu? Það er ekkert annað í stuðinu að fara bara. Það er bara að skella sér maður. En ef ekki að fara í smá ham, hérna er lagið The Birth of the Marination.

strákarnir sem er að túra Evrópu eftir einhver átta ára hlið, er ekki búin að koma til Evrópu ykkur átta ár, þetta eru þetta strákarnir í System of Down að túra með sko Queens of Stone Age og takk fyrir túkall Acid Bath frá New Orleans, maður. Það er ekkit smá tríó þar á ferðinu, maður. Woo! System of Down, Queens of Stone Age og Acid Bath. Takk fyrir túkall, maður. En ég ætla bara að segja þetta gott í dag. Búið að vera alveg afskaplega. Gaman að vera með ykkur eins og það er nú alltaf. Gaman að fá Samma og Volcanoa. Alla úr Harma og Sölvi með honum aður, Sölvi og allir úr Harma og auðvita Óskar Vintage Caravan. Óskar Logi á línunni maður, það vantaði bara að krumma og nú leitt að hann komst ekki með kallinn en ekki missa þessum hljómsveitum og tónlistamönnum spila á morgun á Dillon það verður eitthvað fjörið maður það verður eitthvað fjörið og sömuleiðis, það er nóg að vera helgina nafla, sömuleiðis er ham á lemmi eins og ég nú búin að vera sko berja í hausinn af fólki hérna, það er lemmi á ham Það var að segja hemmi, nei, við segjum það ekki. Það er ham á lemmi á morgun, þannig að ekki missa því. Og svo auðvitað, minn maður, vinur minn góður, Ívar Klásin, ef þið þyrstir í svona aðeins léttari tóna, svona þægilegri tóna, þá verður hann á tónabíu, í tónabíu á morgun, á samt Mukka, Kára Egils, og dópa mín maskín maður þau verða þarna líka maður, það er verið að fara að dusta ríkið, maður, þannig að það er nógum að vera, það er heldur betur nógum að vera, svo náttúrulega bara ef þú ert á Selfossi eða eitthvað maður, skelltu þau bara á lettuna maður, kótilettan er á Selfossi maður, það er nú skemmtilega hátíðin, maður er nú kíkt þangað, kíkti þangað svolítið svona í gamla dag, en það er nógum að vera, og ég segi bara góða skemmtun, ef þú ætlar að gera eitthvað, en bara þangað til á mánudaginn, þá segi ég takk í dag, verið góðu hvort annað og góða helgi, en bara þangað til þá. Þá, og bara við ætlum að enda hér, það eru læti þessu maður, Þetta er auðvitað hljómsveitin Prodigy og lagið Spitfire, bara þangað til á mánudaginn, Králi á.

0: drykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
6: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Það ráðu kannski 4 kg í 40 kg á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Bjór í frosinni könnu og kjúklingaveggi með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
13: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

Þetta er auðvitað lagið meðal mannsins með Hipsum Haps. Já, Fannar að gera helviti góða hluti með nýju plötinni Algrím Hjartans og með textin þessu lagi engar góður. Þetta verður og er að verða mikill hittari. Það bara þannig. Hörðu, bolli mættur á Mækin Góða, föstudagur, 10. júli. Við erum in the thick of it, in the middle of it, 10. júli. Það er svona sumarleðju dagur, það er bara þannig, föstudagur, örgulega mikið gangi helgina hjá fólki, ef ekki, þá öfundiði þig, þá eina svona rólega bara heima og svona jafnvel aðeins að, þú veist, sofa út og það stöndir í að það sé að fara dettin bráðum hjá kallinn, það væri stórkostlegt. Herðu, og sjósport, Crazy Train, kerum þetta í gang.

Þetta er The Neighborhood Sweater Weather Já, já, já, það er bara þannig Herðu Það er svona kannski ekki mjög töff að segja frá því en hérna fyrir þátt þá fór ég padel Ég padelspilari og ég vissi ekki að maður geti byrjað með eitthvað nýtt áhugumál og maður að mæta fordómum, alveg villi vekk og fólk eitthvað neginn Já, svona, ég myndi segja svona hommagrín sem mjög vinsælt í kringum þetta padeldæmi, ég fæ mikið sent eitthvað þannig að ég sé orðin allt í hennu öfugur út af því að ég spila padel og ég, þá sendi ég nú bara tilbaka, ég ekki árið 2026, ætlum við ekki verið komið lengra þetta og já, ég bara, ég farin að vera smá lítill í mig með þetta, mér finnst þetta svo gaman. Má ekki taka þetta frá mér. Þetta við Melvis, það getur við með, þetta við Melvis, Honey Bucket.

0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: þessa drikk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
2: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í bóttunum helgina. Lottó, ríkurinn okkar.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Við erum örugg með Durex.
5: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
8: Flísahelli dagar, 20 til 50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

sjáum betur Þetta eru geitunar frá Hafnarfirði Sign Og ég, viður kendi það og ég átaði í vikuna Ég hef aldrei séð Sign live og Já, ég fekk skilabóð Tómas Steindarsson, hann sagði að ég væri komin á guldspjald Og næst eru koma saman Vonandi, bráðlega Að þá förum við og ég fæ að sjá það live Það gott Það gott að vita að maður á svona aðhaldsfulltrúa hér og þar

0: Já, það eru þetta HM í gangi og það fyrir ekki frá hjá neinum frakkarnir, unnið í gær Marokko, nokkuð örglega 2-0, engin vandamál, bara lausnir þar þannig að maður nú bara alls ég ánægði með það, svo í kvöld spátt Belgia og ég heldur nú að Spánverjinn vinni það og vonaði raunni ég samt svona held mjög lítið með Spán eða Belgíu, það nú bara eins og þannig en aðaleikurinn fer náttúrulega fram á IR-vellum það IR þróttur og ætli ég verði ekki á svæðin mér stá ekki ólíklegt
1: Hefðu þetta er Pixies
0: Þetta gott að fá smá Pixies á föstu

0: Þetta er Exið 977. Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin þín muni tala Og barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: The whole family can be together again.
6: Evil Dead Burn komin í bíó.
7: Ertu á leið upp í bústaf? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Þitt sumar, þín rútína, world class.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
11: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
12: Yeah!

0: sófur.
1: Klik ekki, heldur betur. Klukkan rétt yfir eitt og ég var að reyka augunni, ég og Tommi hællum þannig að langar að sjá Jackass. Og svo heyri ég að það eru fleiri Jackass kallar í kringum mig, Hjammi, elsti Jackass maður landsins. Hann vill koma með á þessa sýningu, búin að vera að horfa á gömlumyndinar, hitt upp og svo er ég reyka augun hér í umfjöllun eða gaggrinni á þessa mynd hér á vísi.is, það Magnús Jókum Pálsson sem skrifar. Hann segir grasastnannir í Jackassbynda endi á sögu sína með nýri kvikmynd sem samanstendur á mestuleiti af gömlum atriðum úr seríunni auk nokkura nýra sena og dálitla á áður ósýða efni. Kvikmyndin er frábær kynning og bestu bitu þeirra félaga en nýri senunar einkennast af ófrumleika og áhættuleysi sem dregur myndina tölvett niður. En ég nú fegin að heyra það að þeir séu sko, þú veist, ekki að bila þeir og þeir voru. Það væri svakalegt, en finna er ekki bara eitthvað nýja gæja og fórna þeim í þetta. Ég myndi halda að það væri eðlilegt sko. En hann segir að þetta sé sko niðurgangur æla og nóg og pungspörkum. Þetta er bara akkurat það sem læknir í mældu með sko.

Þetta er Supersport plus straf og laðið stærsta hugmyndin. Já, já, já, já, maður fara oft stóra hugmyndir. Þekki líka menn sem fá oft mjög stóra hugmyndir og þá veit ég að þeir eru komnir í manni. Það er alltaf gaman. Á meðan menn í manni, svo þeir eru komum út úr henni, það er ekki jafn gaman. Svo þekki maður alltaf fólk sem festist í manniunni út lífið. Það er oft fólk sem sigrar heiminn. Meir en það síðar, eða ekki. Þetta er Hasar, nýjasta tíska.

Já, sko fín, með lagið Rottur. Það er ekki verið að skafa því. Herðu, aðeins til að keira ykkur gangorum fyrir minni í auglýsingar. Þetta er Lenny Kravitz. Nú er að gera hækka. Þetta virkar alltaf.

0: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar Nýjar gerðir og litir Þýsk gæða framleiðsla Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16 Bílasmiðurinn.is
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður. Hvernig væri
6: að með þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
9: XC 977. Öðruvísi útvarp.

þetta er gullbarkinn Eyþór Ingi sem er þarna fer þarna hamförum, Rock Paper Sisters sem er lagið Love Before Self-Destruction og já, hún var pælt í þessu nafni á þessu lagi maður er nú oft svona í self-destruction mót, en þegar maður elskar sig þá er þetta nú allt gott að blessa þetta blessaða líf talandi blessaður, sá heilagi hann komin í hús, hann var að fá sér kaffi og tekur hann alltaf stutt að hringa ræði við dömundar og hann kemur inn í hljóðuver þannig að ég þarf að bíða eitthvað eftir honum, en hér rétt eftir klukka 2, þá förum við í nostalgíu vikunar og hún geti sagt ykkur er ekki að verri endanum það er ákveðin hátíðar útkvá framundan Þetta er Elín Helena og hann er runsaði romantík

þetta er eitthvað svo næs eitthvað Þetta er Kurt Weill Chance to bleed down down Do-do-day, ding-a-do-do-day Þetta höfðu til mín Hérðu, ég lenti í Háska, Háska leik Við annan bílstjóra í dag Það var svona át í e-tron í eppa Og ef að þeirra hlusta sem ég finnst ansjólíklegt að þá má hann endilega sko taka afsönguna byrju minni sko en hann var þú veist, mér til varnar það ég svona á beigagrein að gunna til að fara svo aftur inn á, þú veist, fara fram úr og þú veist að ég var að vera sett í patel sem ekkit endilega letið eitt afsöngun en hann í staðin fyrir að halda hraða eða hæja á sér, þá gaf hann í setti mig í klikkaðastöðu og ég rétt skoist inn og þá var allt vitlust þá var hnefar og bipi og flut og svona allur að skríka svona, hvað ég að segja, það var bara eins og fáið svo fór ég að hægri akri til að fá hann í hliðin, að sjá hann aðeins aðeins að finna fyrir hann, þá fekk ég alveg hnefan og bara hendur bara eins og ítalisk og baðandi höndum út í loftið og hérna, hann þetta var svona Þetta voru tveir snillingar að mæta stanna á veginu Ég var Páll Rólur, ég horfði bara á hann með svona dead stare Það er byrði afsökunar ef hann er að hlusta Helgi, loksins komin inn, við ætlum að fara hjóli í þetta hér eftir smástund Nostalgia vikunar, segja bara takk

0: Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles, Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is. Lengra bragð, meira prótín. Kea Skyr.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
2: The Book of the Dead.
3: Evil Dead Burn.
2: Despite my warnings, they read from the book.
3: Komin í bíó.
4: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Lúkkið ekki klárt fyrr en skattið komið. Sign, sign.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: X, X, 977.

0: Þetta er auðvitað Krummi, Krummi og Greins Krummi með lagið Hinterland. Og til mín er komin engin annar en sá heilagi Helgi Birgir og við segjum bara svona.
1: Jú, takk fyrir, takk fyrir.
0: Það verður allt við, hlust. Og ég er ekki eins og því. Vertu velkomin, hvernig ertu?
2: Takk, bara fýtt sko.
0: Engi,
2: jú, jú.
0: Sumar svona andi, þú ert að fara í frí eftir daginn í dag.
2: Já, nú tekum maður þriggja vegna sumar frí.
0: Á.
2: Að lokaðu leikskólinu og svona.
0: Á, frí skildi kalla.
2: Já, já, það er klísjan sko, hún er bara sönn.
0: En hvað á að gera, á að fara eitthvað að ferðast það?
2: Herðu, við erum svo heppin sko að fóruldrarnir eiga bústað sem við fáum að nýta okkur bara. Og við verðum svolítið mikið þar, það er það ég leitt á svona geta krakkarnir færa, fara út að leika meira sko, bara á þess að maður þurfa að standa yfir þeim og svona aðeins meira frelsi fyrir alla, meira frí sko, skiptum umhverfi.
0: Sammála, við erum í náttúrunni.
2: Einmitt, það gefur mann alveg.
0: Það gefur og tekur, það er eins og það er. Herðu, það er nostalgia vikunar og við ætlum að vera, við ætlum ekki tinga heim, við erum bara erlendis í dag og ætlum að byrja þetta kannski ekki harðasta bandið, þetta er svona, þetta er reyga stað hjá manni.
2: Já, þeir eiga mörg og lög, það eru vinnur okkar í Incubus.
0: Já, þetta er okkar menn, sko, þetta er okkar menn, manst, þetta er, hvað hét aftur analagið með? Sem var hérna bara, þú veist.
2: Já, það var alveg algjör hittari, sko.
0: Já, til að finna það.
2: Já.
0: Bara svo ég sé ekki tala eitthvað til skítið.
2: Nei, emitt, það er alveg, og það er alveg
0: operandi. Bara dræf.
2: Já, gott ekki. Emitt.
0: Já. Ding,
2: ding, ding. Kíkir á Spotify, það var þetta langmest að spila lagið, sko.
0: Baby. Að þetta er gott.
2: Já.
0: Er það aðgæðveitt, sko, Incubus, ég veit nú ekki mikið um þetta band.
2: Nei, ég fatt að það sjálfur þegar mér datt þetta í hug, ég veit eiginlega ekkert um það, sko, nema þeir eiga að slatta góðum lögum, en þeir eru stofnaðir árið 1991 í Kaliforníu.
0: Calabasas, maður hefur heitt það, þú veist, að Calabasas, það er góðu staðar, víst?
2: Já, pottet, sko.
0: Mikið partí.
2: Já, örglega.
0: Þeir voru mentskóla, þetta er stofna.
2: Já, já, og hafa verið starfandi síðan. Það eru komið í 30 ár, já, þeir eru enn að sko.
0: Þeir eru svona, er þetta ekki að koma upp á superleiti og korn og Limp Bizkit og,
2: jú,
0: og
2: þessi
0: bönd?
2: Akkurat sko, en samt ekki þetta nú metal sko, en það er samt svona rap rock eitthvað, hérna eins og svo var nú vinsælt hérna kringum aldamótin.
0: Já.
2: En á sama tíma þá finnst mér sko persónulega þeir miklu betri en Korn og Limp Bizkit, þetta er svona smelodískara og fleiri meiri húkar og betri lög sko. Komið til Íslands árið 2007.
0: Íslandsvinnir, jafnir?
2: Já, gæti verið.
0: Hérna, surprise, surprise, mínus hittu upp fyrir þá.
2: Ég segi það, þeir bara hittu upp fyrir alla sem komu þá. Og platan sem svona kom þeim fyrst almennlega korti, það var platan Make Yourself sem kom út ára 1999 og lagið sem við völdum er nú einmitt af þeirri plötu.
0: Það er lagið Pardon Me.
2: Já, frábærslag.
0: Ég get sagt það, Helgi, að þetta er trillag, þetta er algjör nostalgía.
2: Þetta er mjög gott.
0: Þetta á alltaf eitthvað stað hjá minni, þó maður hafa aldrei svona farið deep dive í,
2: nei,
0: þú veist, hljómsveita meðlimi og
2: þetta er sem að gera, sko.
0: Þú veist, maður er ekki tengt
2: í vörunum, ekki skilur. Þannig sko,
0: en lögin lifa og við ætlum að hlusta á Pardon Me. Þetta er Incubus, fyrsta lagi nostalgíu vikunar. Já, við bara sendum hátíðar kveður hér, hérna frá Suðurlandsbrautinni, sá heilagi og bollum á með þér.

0: að segja það að það séu alvöru Íslandsvinir verði það einmitt hér í óktóber og að verði ekki múin að tryggja það með það klára það, please en við ætlum að nógum Queens of the Stone Age við ætlum að fara í næsta band, Helgi
1: Já.
0: Og ég man að, svo sterkt eftir því þegar það kemur fyrir séð þessa plötu plötu umslagi fiskifti og það er platan Follow the Leader með Korn það voru þetta bróðum sem kynnti mig fyrir því og ég er svona ég man alltaf ég bar óttablenda virðingu fyrir þessari plötu
1: Já.
0: Mér fannst þetta geðvitt ég var hrættu þetta
1: Já.
0: Og þetta var svona alls konar tilfinningar
1: Já.
0: Þegar ég var það ungur þegar ég kynnist þessu sko.
1: Já, einmitt
0: og svo einhvern veginn þú veist, ég fílaði þetta alltaf ég fór aldrei ólin í
1: nei,
0: Korn
1: nei.
0: Út af maður, þú veist maður sem, þú veist það er bara átrúna góð fyrir mörgum
1: já, já.
0: En en Korn, algjör legend stopnið 1993 í Bakersfield í Kaliforníu hvað er að frétta í Kaliforníu?
1: Ég segi það
0: hvað er verið að gefa?
1: Það var, já, nokkuð þetta kemur alltaf að einhvern veginn en já, einmitt, ég tengi með Follow the Leader plötuna sko ég held að maður hefur verið svona 6-7 ára og þetta var svona, og náttúrulega plötu umslagið var svona teiknumynda þegar maður var eitthvað stelpa í hopp í París
0: já, og svona var þið þá hoppa frá klætt
1: já, og manni fannst þetta Það var auðvitað það sem greip mann líka svolítið mikið
0: Mjög hægtulegt
1: Já, og svo er alltaf tónlistin maður aldrei hýrt annað eins
0: Nei.
1: Það er alltaf þetta fræga nú metal sko
0: Þeir eru
1: kongandi þar sko Það er að hérna Og já, komu til Íslands Ég fór ekki, fórst þú?
0: Nei, ég heldur
1: 2004
0: Nei, þeir Ég heyrði Joey Christ
1: Já
0: Í hláðarpinu betur en flestir Og ég mæli en dremið
1: Já
0: Hann var að tala þegar hann Sturla Atlas og Logi Petru og fóru að þessi tónlega 2004, ég var hlustað bara í gærkvöldi
1: Já, ok
0: Það er fárlega tilhverjum og hann var að segja að þeir voru þar í stúkunni með Atlarafni, leikara, pappa Já. Sturla og voru þannig að velungir byrru ofan í stúkunna algjörlega sama og hann segir að þetta sé ein besta tónlistar minning sem að hann á Já, Nei, tónleika okay. minning menni
1: Vá, áhugavert
0: Og þetta er bara við snillt
1: Þetta er auðvitað líka klikka læfbanda Því þetta er sko, þetta er alveg þungt Og þeir náttúrulega þekktu fyrir að vera með hérna, sjöstrengja gítar og þeir sko tjúna hljófæri niður Ég veit ekki hvert sko
0: Nei, bara í eitthvað myrk
1: Eitthvað vel niður sko Þannig að þetta er auðvitað klikka læfband sko
0: Já, ég trúi því
1: Það var einmitt gaman, ég var aðeins að fóra stúfana eins og maður gerir sko fyrir nostalgívikunar og þar stóð að það hefði orðið uppselt á tónleikana hérna í höllinni sem sagt fyrri tónleikana þegar ég heldur sem sagt tvenna mikla raðir mynduðustu við meðasöluna fyrir þá tónleika var því ákveða að halda auku tónleika og það fekk mér til að hugsa sko manstu geftir þessu þegar að vera að selja meða bara í skífunni og menn
0: kjöldu ég man eftir að vera bara eitthvað fyrir út að kringun einhver röð að býða eftir að eru meitin
1: þetta var, þú veist, þetta var alltaf tíðkast ekkert lengur alltaf sé einhverjum sem sakni
0: já,
1: þessa, sko. Þetta var alltaf ákveðin stemming
0: þetta var ákveðin stemming nú ferðu bara röð á internetinu heima þér sko.
1: Já, hún vonar að besta,
0: vonar að besta. En við ætlum að fara í lag þar kannski að geta að koma mjög óvart hvað við völdum þetta er lagi Freak on a Leash

0: Heldur við til góða tónar til latta sport. The world is a place for kids going far. Einfalt og gott heitt á lagi. En ríkala gott. Herðu, við erum í nostalgíu vikunar, ég og Helgi Birgir. Ætlum að halda því áfram hér eftir augnablik, skulda auðlýsingar og örstutt skilaboð, svo bara áfram megin.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977. 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Svara bara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
4: Ferðalag. Munda vökva lukkutölna þínar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Boltinn er stefnin í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
8: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er nýjast af fyrir Muse Cryogen Við Helgi sittum hér ennþá og það er nostalgía vikunar Við erum búin að fara yfir tvö lög Fyrst var það Incubus lagði Pardon Me og svo fórum við yfir í Korn Freak on a Lease og nú erum við komnir í, já, hvað maður að segja geitina, ég held að margir séu samla því ákveðin hátt, við ætlum að fara í Metallica
1: Yes
0: Helgi, sko, ég gleymi aldrei þegar þetta kemur, þetta lag og myndbandi við þetta lag
1: Já.
0: gerist í fangelsi það verður allt vitlaust og ég fíla þetta
1: Já.
0: og en það var kannski út að maður var ekki búin að alast ja, harkalegu upp út að maður búin að kynnast Metallica
1: Já.
0: en það voru margir sem eru einfallega bara reyðir
1: Já.
0: yfir nýja soundinu í Metallica
1: Nákvæmlega, þetta eru þetta lagið sem tengur og af plötunni sem tengur
0: Já.
1: sem kom út árið 2003
0: Hefur þetta ekki bara elst ágætlega?
1: Sko, hún er enn held en það jafn umdeild þessi plata sko. En ég segi eins og þú, ég hef bara nákvæmlega samastað með þetta, maður hafði eitthvað neginn aðeins hirti í þeim, einhverju þetta vegna fór rosa mikið fyrir hérna, Metallica and Symphony
0: hann
1: var til einhver star það sem ég heyrði og mér fannst það aldrei neitt sérstætt sko. Svo kom Saint Anger og náttúrulega svo sámaður heimildamyndina Some Kind of Monster sem að átti að vera bara heimildamynd gerð þessara plötu sem hún var að hluta til en svo var þetta náttúrulega bara einhver epík sko, fylika drama tíkin þarna sko og þeir þarna náttúrulega þetta sögulegt sko í hérna sögu þessara sveitar þegar Hetfieldin fyrir meðferð og Lars Ulrich er þarna fyrir hamförum og
0: Þeir hafa verið svolítið svona Þeir hafa oft verið í einhverjum reyfrildum
1: Já,
0: svo En þú er líka með danskan gæja á trómann Við hverju býstu
1: Það er ótrúlega
0: Hann er þetta erfiður
1: Fyndi ríl sem að einhverju hörgla séð Þegar að hérna, Lars Ulrich stendur á tánum inn í einhverju stúdíói Og upptökustjórinn svona rennir skrifborstólum á tánans Og hann trillist
0: Það er fara þessu góða randi
1: Já. Don't ever do that again Danska reynum sko
0: Ógeðslega
1: Já, náttúrulega Sko á þessu tíma er Jason Newsted Bassaleikarinn hættur Þeir eru mjög hissa Þegar hann ákvað bara hætta hann mátti ekki vera með soloferil On the side sko
0: Nei.
1: Og hann var ekki til í það Þannig að hann hætti og upptöku stjórinn Og prodúserinn Bob Rock Spilaði bassana inn á þessa plötu En ég sem ég finnst sko fyrstu þrjú lögin á þessu plötu góð og þetta er nostalgía fyrir mig
0: Já, það er bara
1: Þetta er auðvitað allt annað en þau voru að gera sko, engin gítasólo, það voru margir ekki sátt við það sko Þannig að hérna
0: En við bara breytið því ekki, það er heldist kraftur og þori í þessu
1: Já, það er það og þetta er náttúrulega líki kringum tíma sem þeir komu hérna til Íslands og spiluðu í Egilshöll
0: Já
1: Og þar var ég, 12 ára held ég
0: Já, bjöla mínus hafi hittað upp
1: Já, gott ef ekki, sko
0: En bæði gerir það
1: sko. Á þessum árum, sko, örlí 2000 og eitthvað fram til, já, fram að runi held ég bara bankarununni, sko, þá komið fúfættast tvisvar, Guðsóðu Stónits líka Korn, Muse, 50 Cent Snoop Dogg, Metallica Þetta var bara
0: No sort of times
1: Þið líku tími, sko Þetta er ekki alveg svona núna
0: en, Ekki alveg
1: Það er nú alltaf eitthvað
0: Já, já, við fáum allar að Guðsóðu Stónits í óttúber Helgi, búar stórkurslega hafa þig Þetta er lagið Saint Anger með Metallica Það erum að gera hækka
1: Takk fyrir mig
0: Já, takk fyrir komuna

þakka Helga Birgi kærlega fyrir komuna í dag. Þetta var ansi skemmtilegt. Herðu, við klukka fyrir bráðum að slá við þrjú. Við erum hvergi nærri hætt. Hentum þessi gang. Þetta er nýja stöfið. Þetta er Space Station, eitur grá skóta.

0: Exi útvarp. Exi 977. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apótekum.
3: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Við erum komnir til að sjá og sigra.
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
7: Komið þið sæl og blessuð.
8: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
7: Þú ert aldrei mikil.
9: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
7: Nei.
8: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
0: Ekki. 977.

yes, með lagið Maps, klukka rétt yfir þrjú og við erum í alvöru gýr, heldur betur. Byrjum, ja, byrjum nýjan klukkutíma stert, held að væri ekki úr vegi. Við erum hingað heim á klakan, rigningalandi góða, þetta eru hasar, lala, leið.

Psycho, The Class, Sjóra Stega, Sjóra Go. Það er svona spurning sem maður spyr sig ofta. Sérstaklega er að kemur á veðrinu, ætti maður að drulla sér eitthvað, sæk í sólina. Þetta eru margir sem eru að standi því. Keira á austur til að komast í góða stöffið maður. Ó, hörðu, ég er að skoða hérna við að spá. Og það er náttúrulega bara allt í læfiðu núna í höfuborginni. Grillhæft, hvetið auðvitað til að fara í Hagkaup og verslaðir inn fyrir helgina, gott grillkjöt og allt meðlæti. Svo erum við, ég er að skoða hérna hvernig veðrið á Akureyri, það er 14 gráður, svolítið kvast, eigistaðir 16 gráður og logn og ágætið sól, svo morgun 16 gráður Akureyri, 16 gráður eigistum, 11 gráður hér og 13 gráður fyrir vestan en helvítið kvast. Hvernig er sunnudagurinn, hvað fáið? Við fáum 26 gráður ægistum, 20 og Akureyri og 13 hér, 13 á Kirkjubæjarklaustri og 13 í Bolungarvík. 26, það er rosalegt. Svo erum við 22 daginn eftir eitthvað rigning og svona, og hittin heldur áfram að vera svona mikið fröstan. Þetta er rosalegt, 26, það er alveg upplöfun að vera í 26 gráðum Íslandi. Ég náði því nú nánast að eigistuðum í fyrra, ég fór í svona eitthvað útasferð síðasta sumar, þangað það var alveg drullu fínt sko. Og fórum inn í eitthvað skó þarna og fórum í böðin og yndislegt, maður bara komið til útla þetta. We might as well be strangers, þetta eru vísar. Þetta er alltaf gott.

0: Radiohead, þetta er gott, virkilega. No Surprises heitir lagið. Við viljum að fara í örstutt skilaboð og auðlýsingar, svo bara kláruðu þáttum í stæl.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
5: Lottobotturinn er ekkert á leiðin í sumarfrí. Heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto. Leikur nokkar.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Þetta er auðvitað Nirvana. Læð all apologize. Herðu, það komið að Rósi dagsins og manni dagsins í sama slottinu. Og já, þetta er stórt, getið sett ykkur. Þetta er heldur betur stórt. Og þetta er maður sem hefur svona farið sína eigin leiðir í lífinu. Er alls ekki héðan frá Íslandi, býr lengst í burtu og er forseti. Maður sem svona, hvað maður að segja, hann er svona, þetta er gamli skólin, ég myndi alveg segja það. Þetta er heldur betur gamli skólin og hann ákvaða að gefa öllum í NATO, leaders, öllum leiðtögum í NATO-ríkina, gefa þeim byssu. Og það fengu allir áletir að skambissu að gjöf frá Erdogan eins og ég sagði frá í gær. Og Tyrklandsforseti, hann bara, já, hann kom og gaf allir byssu og ég er svona búin að vera að hugsa þetta síðan ég var á fjallamundi í gær. Það hefur þetta verið að tala mikið þetta og ég laðast á kottan í gær og ég hugsa því líkur helviti sandi er þetta í manni. Gefur öllum byssu og skot með nafninu sína á. Og þetta er svona, þú veist hvað maður að segja, við erum mest ólíklegt að forseti í Íslands myndi gefa byssur, sé það ekki fyrir mér, hefði gaman að því, við kenna það. Og já, þetta er ákveðið svona, er þetta ekki power move, gefa fucking skambis? Já, ég held það. Erðu, áfram smjörið, þetta eru Strokes. Let's go.

rödd. Ég væri alveg til ekkert að sungi svona, ég viðurkenni það. Skid Row, 18 in Life. Komum að lokum hjá mér þennan daginn, þessa vikuna. Við verum aftur saman á mánudaginn. Fer ég nú að fara í eitthvað frí, en ekki örvend. Ég verð hér á mánudaginn. Og styttist í, já, var gaman að vita hvað er frétt á Tomma, sko. Tommi í Ameríku. Tommi fyrir til Ameríku. Þvílíkur náungi. Já, ég byrði bara vel að lifa og njóttu helgarinn að gera eitthvað sniðut, sóla fótbolta, borða góða mat, drekktu gott vín, elska stórt, hata minna og ég þakka þér fyrir samfylgdina. Bye bye.

0: 977.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikurinn okkar.
4: Kristall, það sést.
5: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.

0: 77. Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
1: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
2: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
0: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
3: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
5: Svara bara glæný og tryllt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is
6: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
9: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
10: Sko annarkort maður með þetta ekki sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður sko.
9: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
11: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: sjö. Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti. HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
0: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í bóttunum um helgina. Lottó. Leikurinn okkar.
3: Kristall, það sést.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Svarabara glæný og tryllt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
0: Exit 977. Öðruvísi

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
0: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Tríður bjöllu á núna.is.
2: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.

0: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða ferði frí. Báturinn stefnir í 67 milljónir um helgina. Lotto. Leikurinn okkar.

0: vagna og rútur. Vélanes.is
1: Útsalan hafin. Eyrberg Stórhöfða og Eyrberg.is
2: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Spáin lottópottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
4: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
7: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
11: Yeah! 977

0: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja.
2: Það er insane!
3: Er gítargutluð og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá er gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangriti hernatólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.

0: íslenskar aðstæður.
1: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
2: Góðan og grillaðan daginn, það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Það er Exit 977.
1: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.

0: frískandi. Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjúður bjöllu á núna.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
2: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: 977

0: 977
1: Veiðisettin færðu í Vesturöst Pluguveiðisett, Kastangasett, Sjóveiðisett Vesturöst, Laugavegi 178
2: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25 til 70% afslætti. Já, 25 til 70% afsláttur. Sport 24.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar Austurstræti
10: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Exið 977
1: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára Tónleikar og fjör fyrir alla Hlökkum til að sjá þig Vertu með, kíktu á umfi.is
0: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske krog

0: fallegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
5: Ekki 977

0: Exi útvarp. Exi 977. 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Lottobotturinn ekkert á leiðinni í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3.
3: Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggðir miða á eclipse.is.
7: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Rifflaðir, dottvottir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex. Eitthvað fyrir alla.

0: 977. Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
1: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kg af kjöti heldur en 1 kg af fiski.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: að hlusta á Exit 977.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
6: Sumar útsalan hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: The Book of the Dead.
10: Evil Dead Burn.
9: Despite my warnings, they read from the book.

0: hoppaði upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Ferðalag. Munda vökva lukkutölnaðinnar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botnunstefnin í 67 milljóninum helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn komin í bíó.
10: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: gonna need you. This life is more than just a read-through.
1: Exi, 977, öðruvísi útvarp.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
8: Jamfisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi. Þetta er alvöru guggamaður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.

0: 977
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
4: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Time to laugh.
9: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
10: Something like that, yeah.
0: Ekki. 977. Yeah!